0: sallallahu ta'ala ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa taqaddimihi wa sallama taslima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Keman mooran du koy ngeneel
0: ganna banu sante borom bi subhanahu wa ta'ala te sama ci sangu sangi sayyidina muhammad alayhi salatu wa sallam.

0: warul lanam
1: di sonan day sanang mom serigne mbake
0: mohammed wayasiran kullu si tansir ya allah tawilana umrana sahbara badran wa ablana rusda wa tawfiq ya allah wa damiran kullu aday tudir bina qabla al wusul